0: higala sa imong pagpangihi, namatikdan ba nimo nga kusog ang bula? Dunay laing kolor? Oy, basta kinigani mga higala imong masinatian, ayaw yun igbaliwala. Kay nga no? Labi na kung dunay baho, ay delikado kini. Mao kini ang mga sintomas sa diabetes. Ako si Kuya Loy, uban kita sa tong tulumanon, kahimsog sa panglawas atong ampingan kon KPA nga hatod sa Kanami Marketing. Ang bula sa ihi mga higala, mamahimo kining sinyales nga dunay protina sa ihi. Ang medical term ni ini mao ang gitawag nga proteinuria. Apan yun na pa, relax usa. Atong klaruhon, ayaw kahadlok mga higala. I-check usa ang toilet bowl kay base adunay mga kemikal nga nakasagol ni ini maong nibula. Apan kung kusog o gasagak ganyang imong ihi, mas maayo nga magpahiling kas doktor. Kung dili permente ingon ani base na tungod lang usab sa imong nga kadaghang gikaong karne o isda ba diha na inom nga mga protein shake o mga protein supplements. Ang sobrang intake nga protina mga higala ginagawas kini sa ato ang lawas. Para sa mga dunay diabetes, ang pagpagawas sa protina sa ihi dili kini pwedeng baliwalaon. Kay ngano maghimo kinig hinungdan sa ginatawag nga proteinuria, sinyalis kini sa pagpalya o pag-malfunction sa kidney sa tawo. Sus na lang, lisod kaayo mga higala. Unya kabalo ba ka kung unsay mahimo niini? Kung magpalya na gani ang kidney, mauna na ang ginatawag nga kinahanglan na magpa-dialysis. Ilisan imong dugo. Doon na pailang hinungdan nga dili makontrol ang pagpagawa sa protina sa lawas mga higala. Hilabi na kung dili na makontrol gani, kining balatian nga alta presyon o high blood pressure. Maong importante kaayo sa mga dunay balatian nga diabetes o alta presyon, magpakuha gyud og urinalysis aron masuta ang ihi. Kinahanglan mo gawas sa resulta sa test nga negative ang albumin o protein. Mubula lang ang ihi kung daghang protina sa ihi. Kung negative ang protein o albumin sa urinalysis sa tawong dunay diabetes, ipahimo usab sa doktor ang gitawag na mitral test. Mao kini ang test nga musukat kung dunay gamay nga protina sa ihi o dili makita sa ordinaryong urinalysis. Mamahimo usab nga mo request ang doktor o spot urine for UACR o urine albumin to creatinine ratio. Importante kay mga higala ang maong test aron ma-monitor ang creatinine. Ang pagtaas sa creatinine sinyalis kini sa pagpalya sa kidney. Mao kini ang late sign sa kidney failure. Mamahimo usab masinati mga higala ang proteinuria kung dunay infection sa ihi o urinary tract infection kung UTI. Doon na pa'y daghang laing hinungdan, maong importante kaayo ati manunyod ang kaugalingon. Magpa-check up good sa doktor. Importante usab kaayo mga higala nga kung musaka na gani ang ihap sa blood sugar level, dili ka pa diabetic o wala pa kay diabetes, importante pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule makatulo sa matag adlaw. Dako kayo mahimo aron makontrol o manormalize ang blood sugar level. Kung high blood usab ka, mamahimo usab ka mutumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule kay makatabang usab kini nga makontrol usab ang blood pressure. Kini ang Serpentina Plus Herbal Capsule manggod mapalit na karon sa mga butika, mamahimo nimo kining tumaron uban ang tambal o maintenance nga gihatag sa imong doktor. Apan kununaya lang ang pag-monitor sa blood sugar level ha. Ayaw usab pasagdi ang padayon nga pagkunhod ni ini kay dili kani maayo. So importante kaayo nga imintinan nimo ang imong blood sugar level. Ang atong tumong niini mga higala, mo normal ang blood sugar level o ang blood pressure. Mong observe higit kanunay. Sa matag inom nimo sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga inubanan sa gireseta sa imong doktor. Ang nakalindot pagyod sa Serpentina Plus Herbal Capsule kay maprotektahan usab ang imong kidney. Daghan pang mga balatian ang iyahang punggan maong malayo ka sa mga komplikasyon. Ang pinginan gyud ang imong kaugalingon, ayaw pagpasagad hilabi na sa pagkaon og ilimnon kay base normal na gani, gasalig ka kay normal na apan masubraan deg inom og kaon na mobalik na pod. Timani kanunay nga importante kaayo ang healthy lifestyle kung diabetic ka na. O bisag dili pa, importante gud kaayo kay mao kini ang naghatag kanato og maayong panglawas. Okay? Kay lisod ra ba kay mga higala kung diabetic ka na kay ginatawag kini nga once a diabetic is always a diabetic. Kung naana na sa imuhang dugo, dili na mawala, ang imong himo na lang ang pagkontrol nga pagsaka sa ihap sa blood sugar level. So tumari kanunay og Serpentina Plus Herbal Capsule, okay? Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Nano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
1: Nag-glido ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada po doon sa Serpentina.
0: Mga higala, kanunay na mo ginasulti kaninyo na kung doon na kami mga pungtana o ikasulti, ayaw good mo pagduha-duha pagpadala sa itong text line. Ang atong number, 0977-1825-833. 0977-1825-833. Dagang kayong salamat sa inyong pagpaminaw o sa sunod higayon, mag-uba na usap kita sa itong programang KPA. Kayo sa panglawas sa itong ampingan na atod sa kanami marketing. Nasahin kita, lawas lang atong puhunan, ato kining ampingan. Ako si Kuya Loy, daghan kayong salamat.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.

0: publiko o sila nganha sa publiko nga motabang pinaagi sa paghatag impormasyon kalambigid sa posible nga makatudlo gayod ni ining sospetsado.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:41 samtang mga mananagata sa Lubon gipaminaw sa LGU sa dialogo sa panginabuhian. At ang siren ang detalye. Ana sa linya gikan Joy FM Davao Oriental, si Kaubang Erwin Umadhay.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
2: Nagpahigayon og dialogo ang lokal nga pagamhanan sa lungsod sa Lubon uban sa mga mangingisda aron hisgutan ang mga isyu nga nakapekto sa ilahang panginabuhian og pagpaligon sa mga programa alang sa sektor sa pangisda. Lakip sa mga gisgutan ang paghimo og kompleto og validated nga listahan sa mga mangingisda, mga kinahanglanon sa rehistro sa mga mangingisda og ilahang mga bangka. Hapsay nga pagapudapod sa ayuda pinaagi sa serialized coupons og mga kabalaka sa paggamit sa fishing gear og municipal waters. Gipangaluhan ang maong dialogo ni Mayor Santos Sunny Alonso Jr. kauban ang Municipal Agriculture Office, mga miyembro sa Sangguniang Bayan og ubang opisyal sa munisipyo. Sumala sa LGU tumong sa kalihukan ang mas organisado, patas o opisyenteng maghatag o serbisyo o suporta sa mga mangingisda sa lungsod. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat sa Erwin Umadhay, gikan sa may Davao Oriental. Samtang dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga, dugang tudling sa atong mga balita, atong luksuhan kining taho gikan na ditong bahina sa may area sang Davao.
1: Tinig ng Kanayunan.
0: Ingida sa kusog o kuyog caravan ang nagkadayang libreng serbisyo nga sa mga mulupyo sa Barangay Santiago, dito sa Davao del o New Santiago sa Davao del Norte o banang tabang sa nagkadayang partner agency stakeholders. Lagi sa mga serbisyo ang libreng medical o eye check-up, tambal, antipara, legal consultation, PSA services, profiling alang sa prothesis sa beneficiaries o libreng gupit. Gipahigayon usab ang pagpanghatag sa libreng snacks o pagkaon. Suma sa mga organizers tumong sa programa nga mas mapadol ang batakang serbisyo sa komunidad aron mas daghang residente ang makabenepisyo o dili na kinahanglang muadto pa sa ubang mga dapit.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:44 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang tuding sa atong taho karong buntaga.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Dito nga bahina gihapon sa Davao, nagapadayag garon og pagpasalamat si Jose Abad Santos Mayor Jason John Joyce ang adto sa DSWD 11 na Regional Director nga si Ruedo Aradanas alang sa iyang usa ka tuig alang sa iyang usa ka tuig isip regional director. Sa usa ka social media post ni Mayor Joyce, nagpaabot sa dakong pagpasalamat kang Aradana sa tungod sa mabtikon nga paghatod serbisyo sa katawhan, ilabi na sa nganha sa paghatod og mga ayuda kini mismo ang muadto sa komunidad panahon sa kalamidad. Na hibaluan nga gisaulog ni Aradana sa ang usa ka tuig nga katungdanan diin na naila siya sa iyang prinsipyo sa paghatod og tabang nga panahon sa kalamidad, diin dili siya musugot nga adunay mapasagdan panahon sa katalagman. Naibaluan nga nakakuha og atensyon si Aradana sa nasyonal nga kagamhanan tungod sa iyang paghatod sa mga panginahanglan sa katawhan panahon sa linog.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:45 ang atong oras, pagbatuman sa pagbawal nga mag-inom o paghukas sa pampublikong lugar, gisupak sa pipila ka mga negosyante. Atong siren ang detalye. Ana sa linya, gikan Joy FM Panguil Bay, si Ran Sumalinog.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
3: Ipahigayon sa lokal na pagamanan sa lungsod sa Lalalanao del Norte ang usa ka public hearing kabayan kini sa gisugyot nga ordinansa nga nagdili sa paghubo o paglakaw nga hubo ang ibabaw nga lawas o pag-inom o makahubog nga ilimnon sa mga pampublikong lugar. Itabungan kini sa mga official sa LGU, mga sektor sa komunidad, mga negosyante o mga residente aron ipadayag ang ilang mga opinyon o sugyot sa maong ordinansa. Ang maong lakang na hiuyon usab sa panawagan sa DILG ngadto sa mga lokal nga pangagamhanan sa pagpalig-on sa mga ordinansa alang sa kahapsay o kalinaw sa komunidad. At sa hearing, daghang mga partisipante ang mipadayaga sa ilang